0: Dorobo ya
1: émission nara
0: naka ñoko sari wonna bliñi rafi roma fuko dende kreen kreen me rafé fé ne réso man ré minima adangima
1: solo fm né
2: Dorobo ya émission kati agui plega clé kula e do ponu ya ka wol tok ya ma solo fm
3: Dorobo ya
0: fende gwe faramui anu ngakal masare sumuni ne nansari wo sagoyiki

0: tabarkala nga kirenye gine xame du meddi fori mo bare won wol sa ki fanira to fan radio soleil fm 93.5 wa kil fi wat ben langue wut motifere moura mo dafa mu tagama wallahi xbari video ma ba mo hawali neki radio soleil 93.5 fatam fi lam bayra be mo folo machine rambara sindinka machine rambara wona ko ndana menne abakar yula abakar yula yo ki mamburu di xolinaara ak lu ne so ki mamburu bereere yulaye tananana fana ki ha mur bayay fa madina be siga jindi kakko fa ma franja tanan kawina nara jindi simon dina wayne simon du danga buntu nana ma to ila di ma patron ba asara ko massa xamara siga mane la ma patron nara be ka tefe ne ki awu to kirin fa so ayira al ko wa no nyar dina fa ko tu nebo he patron ka tefa be abara fula wo to kirin fe yulaye alu ko na ne ma tu ne ka ba bunda fe agano fa de be nya akina kiyama kamara asika mane ila rima wal defey mari koy be wen lingra be wallahi jidi xame nyalama nabi lay yaya musa akulu fere bin do wade
1: ba
0: nabi lay yaya musa kamara nya di musa nem finish lara
1: yat astaghfirullah
0: akulu jinde barkade
1: ne bembanu si na nagbangbam mo mo sira gbangban nan ne ranana se la do wade
0: kono tanam wali be ba be go
1: mo sira gbangban ne
0: se ndetu fa mengar be mo to ne go
1: ah
0: kala yum ke mon la di kolo
1: ah
0: ka to ndira kolo ndene
1: nta mo na wati kolo
0: ah ito ndira
1: mo na to wara mo se la
0: na re ito ndira kolo ndene se le bara fa be ture bara fa kamare bara fa dumbu ye nangon ganu feki
1: hmm
0: fo mbiri nga wali tori
1: mbiri
0: Nabila ya Musa kamara na be wallahi medi khakhli fanyi
1: nam
0: ñu ko doxo fori bi ñaki fayra nana be to mutan fa bi xbari jodi wayda nan dangi mo medi xbari fan na be ko bokki mamburu ma faraja madina be akulo ñi yulee reeki
1: nam
0: itana mutan ñi yaga melni xmari ko ñi xamuna ki mamburu dade vraiment
1: sar matinera
0: mutan sar matina mura kono ri fayre ya xbo ri boore so ina ko lube awa na yina neex mo la melni bo ngi boole so moyira yula
1: naam
0: di xebuti ene gaya
1: yat
0: wala ka de wona fam kulam fore bara wona so tu motifa nyira
1: yati mo mer soumare mo mar o matrumati kende xebu mo mar o matrumati courpe tam fan ka bo na matrumati ko mara yori ya la ma tam fan na
0: fe
1: fatu dede na dunya dede na ragine dede hasali ina la gine rabili nyira tam fan na ina o mari jwe na ku ina sigiri ndabula mangena aramara ina al futa la fore manga kindi ko nyi e sabata ko men tam fe mo mo mangeta kiren kiren ni 13 commune de Conakry ina wona mefe ne hasali edoko ka makite na sanna ina wona mefe ina se na nyimfe ramare doko banki ina wona mefe e wotekui ramare wo may gise wo nafla mena ko be bonbon na e bonboyra o mbare tan fambere ngabu o mbare fala ina wali ina sene
0: juda
1: nam
0: nabi
1: nam nam nam
0: imama
1: ba
0: ma bule ka bura
1: to nam
0: To finde ko mbé lo fayna na
1: lo
0: fanyi
1: nam
0: ba ko mo fa lenen nara a finde ko mo fa lenen di
1: nam
0: nyamane na nyamane kanyi na nyi ne
1: yo
0: na nyamane nyari
1: nam
0: alama kande mane igasa bu yalo yira
1: yo
0: vraiment
1: yo
0: donc nanna ki
1: nam
0: fabunga na kubari falane
1: nam
0: akimu akiyama
1: nam
0: to
1: mo
0: wala kade
1: won
0: shiga ma karandra be nanga kubari yensinde
1: nawe wo madime fondo boma ilondi tongo eso yi
0: yo
1: nam
0: agolon e mane na re On a même foutu falira.
1: Non.
0: Et une vaillante armée guinéenne.
1: Oui.
0: Foutu quoi là? Vaillante armée guinéenne.
1: La Guinée, Guirmasué, Yalame.
0: Yalame.
1: Yalame.
0: Possible.
1: Yalame.
0: Tagiré.
1: Yalame.
0: On va rendre bien fin. On a mené vaillante enseignant.
1: Yo.
0: Guinéenne.
1: Yati.
0: Ben a mené yamane.
1: La Guinée a dit quoi d'une année là?
0: La Guinée a dit quoi d'une année là?
1: La Guinée a dit quoi d'une année là?
0: Et a mené yamane. loni nara
1: mio
0: loni nena nyamane
1: febi mfolo ko loni nena
0: nyamane lu toki ka loni nara
1: e ba se mo o barlo e
0: yo
1: o bar perdu o bar tanta o bar sin demi ora
0: don nan naki
1: nam
0: wulla mane wungana wanyi tan cha kor matu yat yat yat
1: mhm
0: o mi defa fe
1: nam
0: karandra bande na wonyi
1: mhm
0: giyamane ma
1: yo
0: sinde menga sa nyabra ngani ga tongo
1: nam
0: aka karandra be nake bara wala ha ibara wala ha
1: menga sa nyibe
0: menga sa nyibe ibara ngani ge ire fang na so ko bi so te yama
1: yo yo ko lesa ba ke di ma
0: ah
1: e fanga finde menga sa nyawali kera
0: yo
1: e ka ba bombo fara e ni bombo are ni bombo ara alo bombo na
0: e fanga masundi soto
1: yati
0: masundi ka soto
1: mhm
0: ndena na ibara wali nya sulu masakan
1: e wota
0: sarimuna ndebere wali nya suli sarimuna
1: enna ma le patriotisme
0: yo ndebere wali nya fu
1: yati
0: sarimuna
1: boko
0: di kende
1: le patriote
0: nakui
1: nam
0: gi syndicat
1: nam
0: ndere bere fora
1: nam
0: ni nu menga sa nyibara fronting ibara fronting ibara fronting ibara fronting
1: yati
0: menga sa ibara hunti gi xarandira ba ko wi masundi tare
1: nam
0: tungu fi ikira so fonction publique
1: ah uta
0: ifanga masundi soto
1: nam
0: bramen
1: yo
0: kanara bara bara ba
1: nam
0: kilibara ti
1: aha
0: kil fi la guiné sugoti di sugogurdi
1: nam
0: kola ye fanyi
1: nam
0: kanre be biri nga fa le kebrina le cadre tankui
1: nam
0: masundu tari
1: nam
0: irafa igbe ba ende tungone nu kun masundi mundu ibe ne kategori nana
1: ya ti
0: kategori fannana
1: nam
0: ne kai singe munu agwa chedi sotori
1: non
0: na machine ni na terama na walfi
1: contractuel nera
0: contractuel nera
1: yati
0: la categorie frin
1: nam
0: fare na simtu le roi
1: non
0: et nous na bourse de travail ne bourse de travail ni man nana qui va ira
1: avec la guinée walki ka fait matoma
0: andre bi prince ka menne ni ka fait do khabur kankira na ka niema aloko rafé yaba makinere akulung ndina ndira ndimi se bari ndile magalu minden ni yaye na ba follow
1: yati yati yati yati
0: amuyo simtu le wadi
1: nam
0: dimanche
1: nam
0: emene ko convoqué
1: nam
0: kon kasher men ci pertam fema
1: nam
0: ina ka sega men ni fang
1: ina
0: ka sandi motu men fang diman na tungulo le wadi
1: nam
0: awa tene le wadi
1: nam
0: atungwe na ka sura tu ça fait
1: nam
0: klisi betang ne kay kel ndina na kay yira
1: nam
0: ana mun kay yi
1: nam
0: ne tegra ba kulum fe e kay sa classe
1: nam
0: ne woli nanu nara
1: ala
0: to bari ngoni ki
1: yat
0: na siga mane fa sa syndicat yi belere adan tegera ba gouvernement be
1: nam
0: gouvernement ne nan tungo mo fa
1: nam
0: Asga, fonction publique, ministère de l'emploi et de l'emploi et de l'emploi et des fonctions publiques.
1: Nam.
0: On t'a montré que on ne peut pas aborder.
1: Nam.
0: Donc n'a quoi? N'a fait n'a rien à faire. Quand on t'a montré ma signe tout.
1: Yat.
0: On l'a montré mais c'est ma signe.
1: Ah ha.
0: Quand tu es malade.
1: Nam.
0: On t'a montré que ça y est, on m'a rendu fille. On m'a montré ça y est, tu le bénis fille.
1: Nam.
0: On a fait la bête.
1: Non.
0: Ngasa nyibe.
1: Naam.
0: E katira na fira sona ya.
1: Mhm.
0: Kandre ba ya moyu. Tambara wol nyesol masakan. Nyefu, nyeseni. Kikeer na nakui. Nyekeer ngikeer akui.
1: Agoro.
0: Dikefrin.
1: Dembaya ne. Yo pa sare fi.
0: Semu nebe. Iman sa na minden. Afarma, yirende se pon.
1: Ulakui.
0: Temuna. Kadule muna
1: benyi balo ya stofi
0: karakan
1: idiana birima
0: ale ke badara ba ale ba ngani ke masembe ngasa nyibe
1: nam
0: fisa ke muna wolde be kale sebuna
1: yo
0: eh
1: yo
0: eh
1: yo
0: la mi akini ki nema
1: fefeu
0: akini ki nema
1: afikara
0: e ke fangna so masundule yama masundule yama e fam masundi tungoma
1: yo
0: giyama ne kobri ndira
1: e
0: ke fansa ne yama
1: kono feu
0: e bere ngani gema se boku ibe bere ma se boku di gori ne da
1: yo
0: kaone munema
1: nam
0: akona na fi ngurdi
1: akoro ko
0: mi ke muni ha ke kuluma
1: fefeu
0: hini ha ke kuluma igaru mona ha ke fe ifutuve
1: awota
0: Hakira futu ni magaro finkari be.
1: Akoroko.
0: Nungu nakui.
1: Nam.
0: Fawa ungana bure katumba ne. Mengesa ni be.
1: Nam.
0: Bine ngawa insui leer nare.
1: Nam.
0: Ira kolo. Fuzi kuli. Ha. Wola mane. Fumbine ngai tangu kile mati. Mengesa ni be katara bi minister de l'education nationale ma.
1: Nam.
0: Ira kari fera tungo.
1: Nam.
0: Nara niyama.
1: Nam.
0: Mengesa ni. Nungu kinare.
1: Nam.
0: Gi miskini tungo de.
1: Yo.
0: Riba lingani gema si niyama ne be.
1: Aha.
0: Niyama di wali. Nam. Wali niyama ne be.
1: Nam.
0: Akal fuyang.
1: C'est
0: Nabilay.
1: Ba. Sumaralu ya masenga kina ke umma karandere be ne umma dimi kha lonni kuma sama e mali ikra ya masi be brama ena ke a ekola ire nara a kurde nara ngi matenkin de nara mba karande nara hewa ma ika ikadi aga kara fanyira na kha kara makara mo fu kan nan sundu mera fami ka bonye tongo kara fami kono hasali wotan karande karandere be ne nana Mengasai mune tongori, mengasai mune tongori ne ser mu firi. Ali ma fote na ma corruption ibar na rasona karande bangi kui. Ba na karanda na karande ba na kandaki. Ala ma ga degi. Banga ser fife na ma. Ha mari ri depense ba fe na ma. Aga di me ni fura na problème na ma. E fa na tantongo lo contractuel. Inde to tongo na ki e fa la contractuel officiellement singenu amune muri. Wa insi aso me 450 000 francs.
0: Kiki.
1: If I know ala una tongo khare ku mar de kona ke be bansa banga sara sara la ma 500 000 naira isu imi
0: amali
1: ina ma andre kushi
0: amali
1: pele tando ko madina tam vivi madi kharandin den faya ana ka noto tongo ana ka wol fi ga ba asa na ye kharandin den ga fana na 300 000 400 000 500 000 danga bela ke a monsieur ya balangima itanga ndina foko ni ya ka monsieur na ko bro so ndira ndina ni ya ke Watang bank kharandere be onna ko lena nara wala mo ngane ti bar ibar toral na o nganon ditan fa rombor ibar toro ande mo na ko na kre kai
0: yati
1: e inde kana ngire ne e ngamu den de kai e bamu den de kai e buri mu den de kai e kula mom den de kai
0: faw
1: ya to ma yirin den dina na atankirin he ko le premier tantungu atankirin class ta kan nan na premier ani deuxième ani troisième ani me kirin nan na tungu
0: ndia directeur etang kharandere ba atang
1: He, en so collège ya, e me gende to mane, atan kirin, a chimie fima, atan kirin, a maths fima, atan kirin, a physique fima. He, a tongo bo rene, a français fima, a géographie fima, a histoire fima, atan kirin nan nan amusura na école, bin. Nan nye kirin naba, nye firin, nye sakan, nye nani, logo yro kwa ya flama be, tina, ni tongo ma. Ya kolo meri, ina le di kirin, imaraba, firin, imaraba, sakan, imaraba, wana akurge me sakan nara.
0: Yo.
1: Haratan li ale mana bara kende kon fribotera nanangi nde mosto ko wonande ka fe kolo ande eto etongo na contractuel singi testora ba munako lumu ale munta mbore nde na ama eto bo etongo ena ma fala adede ana ke na kona kribanu kona krira bilinyi ane ma yama ena ka nira bulu ni nde na na groupe yama
0: yo ba mri de menne ba ko rele
1: ba me belaka ene belaka mukuya ne ka kolo mukuya nanara wumme nge sen tuli benduma o may ministre nene na kam faari na occuper karandrebe ka fe mo na kulon atangam karandrebe tunguma
0: yo atangam se fuma
1: kono anoma girma sura badi alko kan ne tungu na kan nyema aga ministre ka ko le fi gera ba ka wol fany raba
0: yo
1: fu ngi ma kan dina na a ministre de l'enseignement ye famme bla kara so akui e na fala ade mundanga mo tunguma Osega ministère de l'emploi et de la fonction publique né na kutunguma alima ubartantan
0: yo
1: abar fini tantan ko ngbero be nanara etan le fan la mairie bela kara so abuma e ka sembe fini ma ministère ndoko ya directeur na kodo ne na ministère ena bela kara so ndobuma ina afala munna wo kambara munna wo fukora alima na bar fini fe fanyira
0: yo
1: parce que ya menje ne tananna anu alo ya masenke na wo na fa na se kutura masenne amenje fanyi amenje fanyi tan alu mena ya ma yara alu nyama tagi alu nyama khambra
0: yo
1: alu mana nyama yara alu kwa ganya mati krafa nyoma alu nyama tagi akabiri ngapo nto fili kirinkire alu nyama kambara nake na kambi nake pares na nake makane tutung alu ne kasika yari amenge fanya kanyere kawali na neki donc Bengbengbengbengbe, au moins ministre Nene, Guinakana, enseignement, Atanan Lama, Arafindinera, Gikarandre, Bébé, contractuel, Bébé. Alors, Malouye, Yara, Guinis Gambourse de travail, Nis Gambadende, Afala, Wonga, Yarinda, Ouais, Non, non, Fandé, ou beaucoup, beaucoup, bé, non, non, Fandé, la Guinée, bé, non, non, ma, ou ma, beaucoup, tant, Fankan, indé, yare, ma. Bah. Non, ma, nandé, na, ma, sende, sende.
0: Mm-hmm. How many?
1: Nam.
0: Ou na, ma, ne, mengesani, bé.
1: Nam.
0: Sindeng, an, wali.
1: Mm-hmm.
0: Mengesani, wali.
1: Mm-hmm.
0: Musema.
1: Nam.
0: Aba, ladi, tongo, ladi, ladi, tongo, fi. Ngani gira fasak li mfama na o malide ama me kimon konwoke pre kile kile fera zero kure kankan ah yomu mamu buke fria kamsara biri mfagne de transport do nokne
1: nam
0: efa Mais il n'y a
1: pas
0: de naïma. Quand on a dit qu'il
1: n'y
0: a pas de naïma, l'école de Bine est en Corée.
1: Eh, je suis en Corée.
0: Tu n'as pas de naïma. Tu n'as pas de
1: naïma. Tu n'as pas de naïma.
0: Bah, ça n'est qu'un prêtre qui est.
1: Eh.
0: Eh, donc on s'en brafé.
1: Fille. Eh.
0: Quand on... Bah, mais quand on s'en est parti,
1: Non.
0: Il n'y a pas de appeler le devant.
1: Mhm.
0: Mais ça va ma fadi.
1: Non.
0: Et ma sana tuto.
1: Mhm.
0: Et va que les parti. Allo kodé. Comme wa yo na kada ba.
1: Yati.
0: Akaline.
1: Non.
0: Febrin dori.
1: Non.
0: Adek ki fari.
1: Mhm.
0: Et un kirin.
1: Non.
0: Wen se rafé né.
1: Mhm.
0: Moi yo moi.
1: Feu.
0: Comme wa lu fefe kui.
1: Non.
0: Revendication na lu fefe kui.
1: Non.
0: Haye sa greffe fe wanye falama.
1: Nam.
0: Alima. Tu konsonso di barfa wa fafi.
1: Yo, yo.
0: Ala wotanga nama.
1: Amina.
0: Mengesa yena ni yara safi.
1: Mhm.
0: Wenkire na gouvernement.
1: Nam.
0: Na wanyi mu fan gouvernement be. Greffe wanyi. Bwema nyako wanyi nara.
1: Amfam.
0: Atu greffe wanyi ya falatung. Ina greffe.
1: Nam.
0: Mosa greffe.
1: Nam.
0: Alima ne. Walike musia wari.
1: Feu.
0: Aul ke musiawa a greffe nangle ma
1: yo
0: a greffe nangle ila kama instabilité
1: ya ti boko da makamane
0: na walde
1: fere makamane na
0: fere makamane ba karandre betanga buyi buyi
1: ya ti
0: atana na makama
1: mi se ba karandre be kha greffe maga ku greffe
0: bangi na muna kuna kribe
1: karandre mu danda
0: karandre mu danda kande
1: feu
0: ala ku ha hatungo matende ha terminali
1: ya kene kene ni
0: manela ma de ne re lu sire ali silbater ken jang
1: aha
0: ko no fuko ta munana
1: ya ti
0: kra kribe
1: manam
0: karandi sa kamu de ngandi
1: feu
0: donan naki kandre bi ta ngastuari
1: bo ko ngastuari nara
0: nyama ni ngastuari nara
1: feu
0: ba bin nan tuse ma
1: ka karandi rebe ka greve na magako eta mo mer makai de greve e do kom bangi ni rekara
0: mena
1: ega karande na ka de na ka e khi kire khi firi khi sa na ba mo sono e musu classe kui ne na mo sono mun tamba mi sese ga mane e ko
0: e na ba
1: anu karandi ka un ka nun barankali un bar bir bar dangina karandi ka khali ko ko e ni na karandi ler na kai te ni ni ne ma e ka khali ko ko mun ta ko lum na temu e kalbanti ya lan sana ka temu mun ni ni fe na kai
0: Ha
1: soire ga akli ko ko ki munna mini ya me ma da karande da teni ne ma teni na ma
0: yo
1: teni ne an nafala naki
0: anyon
1: anyon
0: asaka
1: fe ne fa
0: awon ya ne ri ba me ngi sa ni akli ma lu ne ma ne ku
1: nam
0: o mu terna ma fe la
1: fe o
0: ba ta kulun ila khandre be e ga fi ko go miskine ne na won kata
1: Onne ma ya ya.
0: Ngi ngi sode, ngi fanna saliko, ni fe de ka fakabe.
1: Mhm.
0: Awna wali mais nga say nan tungo ko yek furi nya so ay
1: alhamdulillah
0: aliko da niama
1: ala reynoara
0: o made xano
1: ala reynoara
0: de re kole
1: ya
0: ci rendre bi xano ra mo sun disoto de
1: nam
0: won tam parle de lebe tam fango no lu de bon sa kuy
1: feu
0: na fi ala reynoara
1: amina
0: nabilay
1: nam
0: won luti benim mané
1: nam
0: ngon ci ara yi da
1: awayire
0: ngon ci ara yi
1: ba
0: ba tumati ndi na na ileri ma
1: nam
0: tumati wonna e wa may ga interveni
1: non
0: kono khassali préfère au même haou ngé ali mandé ga wonyé né manira
1: yo yo yo yo
0: wo mo khili folo kren na yini meru ma kan dra bana kan dra bana kan na wo ngono yi takundi wo mbour mo ngay xing na kan no ma ñé dé wonu ma kinéré mé nga sañi félicité dé sindeng atuba khili tim réda ala ko fa mo fa de mar ba wa rafira ala ko fa nga ma sundi soto akul mboy fa ñana néka
1: yo
0: amé nga sañi brabo méne sindé kono ina rafira bu yéré dé
1: bene ko la garabi
0: bene ko la garabi
1: e kay e ka
0: ko bari ramene
1: e ka doko bana ma wonna ko lon lagina fi nada menga sa no mama tudi ya ena le 20 septembre woni ko la bi bana ma hali bore bi asi bore ntu li ben dongo nama ana a ana wota na kan wol fi radio pe e ko la bi na la ko mondu na ena wa na so nde mona ka mersin na na wa na so nde wonno ntu mati agba ke kitan temunde a septembre ku imara octobre nantar kono wondo on tulmati
0: era
1: kolontan
0: octobre tam sangatan lima
1: aha agbaari nan nakigo abudu han ko sang octobre nara
0: na ma lima
1: ma kay de fo tamun defendende fe o mu fendende raba
0: parce que on a kolon o mo kolonyi de octobre
1: nara dans le 3 makay madab mané le 4 école labi amara le 5 école nara école labi
0: tamunde mo mo fala ga de da mara de akolon radio wani nye
1: am fa nakere octobre
0: ah
1: non ma rabi de septembre
0: kono musa nga mayo nye
1: nara
0: abu ina nake ne fa la fe mu duruma
1: ay bugu ina nake abugu han
0: ban wa kulon tan septembre tan
1: na kan
0: fe le 10 tamma ha le 5 septembre ha le 5 octobre
1: aha école anon ma rabi de
0: ke fe le 20 septembre tamma
1: ha le 15
0: ah ke fe le 20
1: nam
0: septembre
1: nam
0: ha le 5 octobre
1: nam
0: école tan nabi mané woténi tan fion wi sa wéré kata
1: ya woténi saradé surtout né ké ba ko sodé lycée
0: ah
1: nadi mi né yann mo ko dimma et presse ké ka tenir gor dé ma kono wo presse ké ki né ké wo xaram mé wo fondu buma né na konto fili a wosé ké école wo mo ko stomadé né ké wo fondu buma
0: ah
1: wo mo ko stomadé donc wo fang nana wo fang kilé ma téma xarandé raba anu xarandé raba ni géré ma souma
0: nam
1: na xarandi na kan naki anu na xarandi ka mi kay
0: nam
1: etanan lama e xarandé raba mali aluko e gafe tankani yarima e gafe tanti yarima barma wota kole ki wade na école wa kolo karande na wi wa kolo kade na école benu fera buyeler na kay benu fera buyeler na kay wulama wongaye sa mayte muine wongaye sa mayte muine aluko école nrabi ummade kanu karande ummade kanu sagade école akki anwa kenya tan fama sese muy sarun sese muy suru sese ya muy su bara wonta kolon har ge ko public na raki ge na gere masuya ene gbirin asafur lai kon ha musalan etana falanta musga fe école ge école privé ne ge fu fankadi ne ge sga me école privé ke famuno makarande de bara na karande ne ge na école public na ki e ha no so muso classe kui e ha no so mu fa etana fankeli ma esga école bore e fala amu mukaran u fa mukaran ma womini ummu mali gere masudi pom mali gere masudi ba wonna tan ko la tan figa foin a école publique mo xaram ri kere referring a ri saka ande école privée fa ne fa mo xaram ma privée fa mo saka mari bra mana e kna xarande nan kelma na ina ga o fa o fu mali gir ma suri
0: o fa mo saka ma
1: o fa mo saka mo xaram gi o fa mo xaram gi nanara o na wayen kere kere mi fala ma o matul matibe
0: o mo bi tan benam lu ti rabani o ra no mo xilde o ngay xarande be fi xing anu xarande ma sundi sofi yira ibiashi mega sembra ngani ge umkhli numero ma wono fa krefatan de borra 628 93 59 35 khalmara 666 93 59 35 khalfa mara 657 93 59 35 Radio Soleil FM 93.5 fatam fi lambay de ngakel ni gine xame du medi fori otana ontuma tirmura led bin langre wo bari tungoma be wo fonde boma wo khlitima wo ma seleti mbotagi wo ndagne rafi ya kandi ma mbotagi ne ranoma ya de nyamane sikam yari ma kine kay nyamane di borokulu ma kine kay tanyi do fi ne gira muné wa masigre wo be fi ne gira daga muné tan fa masigre wo be alko ranoma ya de wonna ma kine kay di fi do la bora nyamane rafla hala alhamdulillah bala mina e bu nga xelepu ko si numéro du tene naki wona mané xeliti de ni ma kos ya wonga kref tambura ni folena ya 628 93 59 35 kalmara 666 93 59 35 kalmara 657 93 59 35 Radio Soleil FM 93.5 fotam fi lambay be nga kreñe guiné xamé du meddi fouri nabi
1: nam
0: illa ya ya kamara
1: ba
0: katindegli mer ba guariya
1: aha aha
0: na lambay ne beñe
1: yo
0: e men kolon
1: yati
0: isa batri men bri na ñe
1: na men ne
0: mun men kul men gli ne mer la tour
1: an na lambay nan ku kono eto lambay takun takun kli e fa na tan kli sa guariya sinon singe nu secteur nan nu nara kono lambay kay may takun pasuna kan lambay kumbu na lambay takun sakanna
0: nam
1: da takun de sakanna den na kan saka fe ko bayama men nan gli guariya
0: Le restaurant Matundi de Nagande Brigna.
1: Yati, nana wari anankui.
0: Singitan.
1: Nam.
0: Mouta namane, Conakry 1.
1: Yo. Conakry 1, Conakry 2, Dixine.
0: Conakry 3.
1: Nam.
0: Brame.
1: Nam.
0: Ilarima.
1: Nam.
0: Fende barabba. Yamane kui, yamane ragboué.
1: Yo.
0: Mri ali yamane ragboué, yamane ragboué.
1: Nam.
0: Wonna am birin kuiki o matte amuna dina birin falari lonni umbara massa
1: yo
0: kolonni umbara massa
1: yo
0: singenu odna ter munnabe
1: hay he
0: telephone munnabe
1: ba
0: television munnabe
1: hey
0: hali woto kirin
1: ha
0: mini kilo
1: yo
0: ni yarama be
1: ba
0: kolonni ra umassa nu fundi ra umassai
1: nam
0: na bara fi ani fi bat lan kene ma woni
1: aha
0: umbar no wa khala waldi
1: nam
0: nyamane khafi kra ko ma
1: nam
0: don gani baraba
1: ba
0: to
1: nam
0: khala ba le gumbar so yula ka defan kui
1: nam
0: khandre be khafi
1: nam
0: fo ngana fala ne nyamane kui kabri nga kulung
1: nam
0: zakhli
1: nam
0: mi ki mulang akal kalu khandre ba khafi nyamane kui
1: embre mara de atanam makay lon ne bo matran di medit
0: makara lon ni la bresse muna lon ni la ra Bram,
1: Nam.
0: Brissim la lunila.
1: Nam.
0: Lunila la mamuna.
1: Nam.
0: Lunila morimuna.
1: Nam.
0: Lunila remorimuna.
1: Nam.
0: Lunila rene lunila.
1: Mhm.
0: Avale fi a lunila la manana jade namuna.
1: Yat.
0: Amri lunni su tabrika stodi.
1: Yat.
0: Amune marsono hankala ginakun.
1: Fefew.
0: Ulamene wonga miki binya.
1: Mhm.
0: Ulamene wonga miki binya. Khalendre ba lamana ga binya.
1: Yat.
0: Nyamane nehi wonne bilingi.
1: Nam. Nam.
0: Ah. Ene fandi kandre bara ko duwaru hadi ne bara fam
1: eh be ko duwar be
0: ko duwar be ene fandi kandre bara senegali e khay bara fam
1: eh on san labira ah
0: ngulum fi fandi kandira
1: yat
0: ndanga la men fir nanama
1: nam
0: anen ba mako malin
1: hmm
0: be men sakanye
1: nam
0: men tanga fi sha kulung kandre ba yakima
1: hmm
0: ba ka atu rendre ba kelim ko do wara fa ba fa etage tibé
1: nam
0: akulung alhamdullilah alhamdullilah amenka
1: yo
0: won kata
1: nam
0: legi ne men ga sañ a sendi kay a ministre éducation ribir ndangima wonu fa wonu rendre bi rafi ya fiñ rendre ba muna musse ci tomma école ba fi la créra
1: am fa la gata business ma tambe e has gaka gabe be e kay de bomba bu re ko bu risko kan dara ba dam monako lu ata salaire nan ko lu kike na yon a salaire tongo aina soyira
0: kan dara ba dibir sa credit ra a salaire nan sa dagi
1: eh
0: Kandrebana siang sambil di bangsa dera akan sengar nanti segaki.
1: Segaki.
0: Kuna hai saya sih asli sengar sengar yang bu nenyang. Amu bu.
1: Ah.
0: Bah mungkin DB kandreban DB diuyaira. Anfa omang gira sih kandrebeta. Ina kata dia kanu ina gira film tamfinde. Gira film tamfinde.
1: Anu itu naki.
0: Amir Ali.
1: Itu naki. Ha.
0: Inde bafe kunya.
1: Ah.
0: Bafe kui.
1: Ebo.
0: Longu na naki. Wonga oma syndicat from félicité. Nye?
1: Nam.
0: Syndicat nere grima sui da bama.
1: Nam.
0: Syndicat nere nyerende da bama.
1: Nam.
0: Eti mengasa ni kanki.
1: Nam.
0: Eyi kalandrebe ga grima sou.
1: Nam.
0: Wonga fanu walsa. Ba ina me bidan fala moyere.
1: Nam.
0: Amene ma mamisi.
1: Maye.
0: Ah, maye.
1: Maye. Yeah. Maye. Maye.
0: No, na kui. Ke bara girma so ndira ba. Ha to kima. Men gasa ni bara fala. Ala ngutu ngoma. Wonge fa felicite.
1: Naam.
0: Wonge felicite. Era kolon, era na ba fe. E mudu ngoy lay tori.
1: Kona karandira ba jinde na hambe a ala re ko ngori bo ana bar to ngoy banunde.
0: Abar to ngoy tande.
1: Abar to ngoy banu. Ler birin lady lady. Wona kolonto ken atama wona uma karandrebe nan khafi falafi kono karandrebe mundu e falama na kebe a contractuelle na kebe mutongo menge sanye kadema kone na wolfe menge sanye be kono menge sanye me tunguri e fonsa ra kanufi afihera alu ibure na kina ga etan eska mane enu fulera en yembesare tungu en transport tungu en kola ser disuyi singenu Singe nous contractuel barman na ko mu ko sukulu singe nous 450,000 en na so meri hala ra transport nara logo logo tan sika me école ki kiren yo ki kiren a 10,000 nan fi ma sika fe aller retour ana la ma sika école sa maya fini sa maya sa kan sa maya nani en na calculer ki ke kui ali mane na 400,000 kuru ama lima na ma transport lima ife na ka duni an sika école na kan duma barma fe mane na karande bande nana en sika quel fe 8h han 16h
0: ha 16h
1: Han 16h ina ne tankara ndera bafi ande fa gesege ande fa numari
0: yo yo
1: leri be tanana ne ka tungu ne na kan dumma ne na kan tungu ma na musisera ba mi rambang sare fi mo contrast ene fa fa to ma min fe de mba kan yema nyokotara mba ndamba kan ndera bana ra kan ada kan ndera bafi kol public ne kona kadi ta ma kola na konto fili na
0: yo yo
1: ana so wa tena ne ta ma kona ro konto fili na ki ken fe fe yo e bar na de kon kwa ma alors que nana ra e fala ki bi asi e wakata e re mali
0: nam
1: e wakata e re tungu par ma ina toto u madi me an na hanon di ande nyampurenga adanjara Barma elame efe sensei na kamasen di mebe ekol namas namasen gadi mebe
0: yo
1: ana karandira bi na namasen ma
0: karandira
1: ba era fema ne sonde mera fema
0: yo
1: ana ka wa mboki kana fe iwa mboki kana fe
0: nam
1: e ka education kana
0: berse mara
1: ina education kana
0: berse mara
1: ina todi medi kana todi medi ka karanya na ka tukunsa tinan nam fini ba fuira nam
0: nyamane ka bilin gam bi fe nan fini kara
1: ina gene
0: nani nan nyamane sika ma yari ma
1: itina nan kana ka boku ya ina ka ibar na ka tina kana education to pieni tieni fe
0: nam
1: ina fara generation na ka ko ngi sacrifier
0: wone
1: generation tan sacrifier u bara la guinée tina sacrifier Bara mana generation na kana kine na mfa mboku tungude e ga boku renere anyar kima.
0: Nam.
1: Ha selon ni muna nei. E mune sa kra fa ye homma. E mune sa kra tingenge homma. E mfe fo ye masenga ni be. E mfe ko ri masenga ni be akor ko mane. Anu karandira ba. Ana masen fe karandi be. Fo ye ga bo era fanama. Ya sa condition kui. Anu ma karandira ba de denda kan. Aki anu akeyama. E ri ba contractuel ya. Ere fantongo era fini mengesen wolikera Ere fantongo era ne fan serefi bara mahala sana wula nan kui akolon anare he kike o kike kobri sama ne makonduma mabankma nono manes